Nastavljamo sa našim putopisom kroz Vijetnam, idemo čuti nešto o njihovim velikim gradovima, krenut ćemo sa glavnim gradom Ho Chi Minhom. Rekli smo već, do 1975. zvao se Saigon, grad i luka u južnom Vijetnamu koji ima oko 9 miliona stanovnika. Leži na sjevernom kraju delte Mekonga, oko 80 km od obale Južno-Kineskog mora. Najveći je dio grada moderno izgrađen, pozorišta, palata pravde, zvjezdarnica, botanički i zoološki vrt, univerziteti i muzeji. Razvijeno je ribarstvo i brodogradnja, industrija je koncentrisana u Čolonu, gdje se nalaze ljuštionice, riže, pilane, fabrike alkoholnih pića, tekstila, papira, hemijskih proizvoda, stakla, strojeva i plastike. Ho Chi Minh je pomorsko, vazduhoplovno i željezničko čvorište Vijetnama. Ho Chi Minh nikada ne spava. Ako ste raspoloženi za večernje izlaske, na raspolaganju vam je mnoštvo barova i kafića koji radi do jutra. Izlazak je gotov tek kada probate uličnu hranu. Hanoj je drugi gospodarski centar Vijetnama nakon Ho Chi Minha. Hanoj je glavni grad i politički centar Vijetnama i ima oko 8 miliona stanovnika. To je jedan od najstarijih gradova u jugoistočnoj Aziji, u prošlosti poznat kao Tang Long ili Zmaj koji se uzdiže. Nalazi se na sjeveru Vijetnama u delti Crvene rijeke. Tokom svoje istorije Hanoj je bio upravljački centar Francuske Indokine, glavni grad sjevernog Vijetnama od 1954. i prestolnica Ujedinjenog Vijetnama od 1976. Iako je tokom rata bio teško oštećen zbog američkog bombardovanja, gdje je razorena četvrtina grada, i dalje ga krasi više od 600 starih pagoda i hramova. U novije vrijeme se cijeli Vijetnam ubrzano ekonomski razvija, a Hanoj kao glavni grad ima značajnu ulogu u razvoju. Za razvoj grada je bitna blizina Kine, sa kojom Vijetnam tijesno sarađuje. Hanoj je centar plodnog poljoprivrednog pojasa. Postoje ljuštionice riže, čeličane, predionice pamuka, industrije svile, kože i papira. Danas se u gradu vrlo brzo razvija sektor trgovine.

0: Muzički vremeplov.
1: Tokom rata u Bosni i Hercegovini grupa Indeksi nije radila, ali su snimili pjesmu Ulice Prkosa. Davorin Popović, Đorđe Kistić i Fadel Ređić cijelo vrijeme su bili u Sarajevu, Bodo Kovačević bio u Pragu, a Ranko Richtman u Izraelu. Tokom 1995. Indeksi su službeno obnovili rad. Uz Popovića i Kovačevića sastav su činili bubnjar Peco Petaj, basist Davor Črnigoj i klavijaturista Sinan Alimanović. Tri puta su nastupali u Londonu, a bili su česti gosti u drugim evropskim prestolnicama. Januara 1996. svirali su pet uzastopnih koncerata u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski. Krajem aprila iste godine održali su i tri rasprodana koncerta u beogradskom Sava centru i jedan u novosadskom Spensu. Na koncertu u Novom Sadu dobrodošlicu im je poželio Đorđe Balašević. 1999. Indeksi su objavili tek drugi studijski album Kameni cvjetovi, na kojem su se vratili svom izvornom rock zvuku. Snimak posljednjeg nastupa Indeksa u Sarajevskoj Zetri, održanog 1. oktobra 1999. godine, objavljen je na duplom disku. Te večeri sa njima kao gosti su nastupali Kornelije Kovač, Sejd Memić-Vajta, Goran Bregović, Milić Vukašinović, Hari Varešanović, Mladen Vojić-Tifa i članovi sarajevske grupe 7UP. Posljednji koncert Indeksa održan je u Banja Luci u dvorani Borik 5. maja 2001. godine. Davorin Popović umro je 18. juna te iste godine, a članovi grupe su odlučili prestati sa radom. U Bosni i Hercegovini ustanovljena je godišnja nagrada Davorin, koja se dodjeljuje najuspješnijim muzičarima. Bodo Kovačević umro je 22. marta 2004. Bubnjar Đorđe Kisić umro je 25. novembra 2005. a prvi bubnjar grupe Nedo Hadžihasanović 3. februara 2006. godine.

Ovo je program TK Radija. Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzla.

koji se uzdiže, nalazi se na sjeveru Vijetnama u delti Crvene rijeke. Tokom svoje istorije Hanoj je bio upravljački centar Francuske Indokine, glavni grad Sjevernog Vijetnama od 1954. i prestonica Ujedinjenog Vijetnama od 1976. Iako je tokom rata bio teško oštećen zbog američkog bombardovanja, gdje je razorena četvrtina grada, i dalje ga krasi više od 600 starih pagoda i hramova. U novije vrijeme se cijeli Vijetnam ubrzano ekonomski razvija, a Hanoj kao glavni grad ima značajnu ulogu u razvoju. Za razvoj grada je bitna blizina Kine, sa kojom Vijetnam tijesno sarađuje. Hanoj je centar plodnog poljoprivrednog pojasa. Postoje ljuštionice riže, čeličane, predionice pamuka, industrije svile, kože i papira. Danas se u gradu vrlo brzo razvija sektor trgovine.

odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Sat poezije Radio Televizije Tuzlan.

da glasno plače više žena, onda shvatih da su to paunovi. Njihov pijev u noći bio je kao plač koji odjekuje nestvarno, nevjerovatno. Dino i Irena pored svog vječno usnulog djeteta na bijeli kovčeg veličine dječje kreveca spustiše po jednu trpenu lutkicu da ne bude sam. Paunovi su sve glasnije i glasnije klihtali, jecali. Uznemiriše se i druge životinje i počeše

Pa to je o prvom bosanskom kralju. Nema romana ni o Stjepanu drugom Kotromaniću, koji je tu istočni, koji je bio krstaški rat na Bosnu odbio, i osvajački rat, jel, agresija. A zatim je ugarski kralj krenuo 1363. godine